Saramoro moro mai toru, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine e aia iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine e aia iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai aia I toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra ingoa. E kia aere watu, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine aia iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine aia iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai aia I toku vairua.

sara morema o ru marua irwa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kari a kariru i te tua e maruiru i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra a pinga, e ko aka maruiru i aia uaurai i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te orive ruperupu eau i te are o te tua, te iri na ki ne o ki au i te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, miru tōtu i te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.